Anya, iyi meg Helgor ordnar bättre det jag gjorde. Man kan ta Telenor först. Telenor, det var ifrån 95 det. Och så för det så var det ju Televerket, det hette. Det var den gången där man kunde ju få dit och fika runt med dessa festtelegram och sånt, kunde man inte det. Man husker ju det. Ja, men det är ju också utgått på dator på 10 år, är det inte väl? Det är inte nog en av det heller. Men jeg husker det var alltid kjekt at det ble sendt til bryllupsdager og sånne ting, bryllupper og det som måtte følge med, så var det litt stas å få en telegram. Men det var den gangen. Da skal vi vandre videre, men skal vi gjøre det, sant, vi skal det. Og hår, det jo noen av de aller fleste av oss som har det. Og da skal vi ha et damenavn der, Ellen Nikolaisen. Har vi hørt om henne, tror du? Hun driver hårfirma. Hvilket hårfirma kan vi forbinde med den dama der, Ellen Nikolaisen? Ja, klarer dere den? Da er vi gode, er vi ikke vel? Ellen Nikolaisen, ja, hårfirma. Vi går videre. Mer ønskemeldinger til Ambulister, vet du, og da var det jo Reidar Hansen, ja, Terje Tysland, og så er det Bøgda og Mie.

Så ska vi över till en artist från Wales och kallt för den kvinnliga Rod Stewart, nämligen Bonnie Tyler. Här med en låt från 1983, Total Eclipse of the Heart. Och detta blev nummer en hit i många land, USA, England och inte minst här hemma på Berget.

0: Så önskar alla en fin helg och en god syftning med mig nästa helg.
1: Ja, ja, ja. Men då, då är vi det ju.
0: Ja.
1: Mm. Då får du ha fina kväll vi gör och så snackas vi plötsligt.
0: Ja, må du ha en god sändning.
1: Tusen tack för det.
0: Ja.
1: Ja, då ser vi.
0: Ja då.
1: Ha det.
0: Ha det.
1: Ja, det var ju Greta Pettersen och hon hade ju kontroll på den här båten. Då går vi vidare. Och då har jag funnit fram ett nytt spörsmål. Och då lurer jag på. I vilken kommun ligger Tusenfryd? Alltså vilken kommun ligger Tusenfryd? Vet du det så är det ju bara att ringa in till mig i studio eller på centralbordet. Vi väntar på telefon, begge två. Och mens vi gör det så har jag funnit fram Lasse Stefans. Jag har en vän.

sechs Jahr Kurhan sprang. För bäst som han räddrände från, som kua i stiv benkalopp, var katten i helande på han och dansa med lystige hopp. Och kall och flatet regna, han hälse för bringa och bläs. Med katten på sprang vil om beina och lunta i rykande fräs. Och lunta var kortare och kortare, han kände mig än